فاہون ہندوستانی ریڈیو ہے۔ آپ ہمارے پاس ضرور اسٹوڈیو میں آ سکتے ہیں۔ ہم تو ہر وقت چائے تیار رکھتے ہیں۔ آپ کے ہی ملاقات کی فرصت نہیں۔

کی خوشیاں چاہے کسی کے ساتھ بھی بانٹ لو، پر غم ہمیشہ بھروسے مند انسان کے ساتھ بانٹنے چاہیے۔ اور آپ کس کو بھروسہ کر سکتے ہیں؟

جسے ہم شاید بڑھاپا کہتے ہیں، وہ کچھ بھروسہ کرنے لگتے ہیں اپنے بچوں پہ، دھیرے دھیرے ہی صحیح پر سب حاصل ہوگا۔

دیوانه، گولدن ملودیز آف آنند، نه گولدن ملودیز هم دیکھے تو عدنان سانی جی کی، جی ہاں، اور ساتھ دے رہے تھے آشا بھوسلے جی. وہ نہیں جانتا کہ میرے لیے کیا ہے وہ نہیں جانتا کہ میرے لیے کیا ہے وہ، میرے زندگی کا آدھار اور میری سانسوں کا تار ہے وہ. کتنے بھی لڑ لے جھگڑ لے پر میرے لیے، جی ہاں، پر میرے لیے بس پیار ہے وہ. سنیں گے الطاف راجہ کی آواز میں.